0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зима.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хаосът, който прави една група жива, започне да я разрушава? При Guns N' Roses напрежението никога не е било просто страничен шум около музиката. То е част от самия образ на групата. Още в ранните години има усещане за риск, нестабилност и опасност. Именно тази енергия помага на групата да звучи различно от по-популярния рок около нея. Но същата тази енергия трудно се контролира дълго. С времето напрежението между Axl Rose и Slash започва да показва по-дълбок творчески конфликт. Едната посока дърпа към суровата, директна рок сила на групата, а другата търси по-мащабна визия. По-големи ангажименти, повече контрол, по-сложна продукция и усещане за нещо отвъд обикновената рок-банда. Това не е обикновен спор, за кой има право. И двете посоки вече съществуват вътре в Guns N' Roses. Групата е едновременно улична и грандиозна, хаотична и амбициозна. Именно това противоречие и дава характера. Но когато различните идеи за бъдещето вече не могат да съществуват заедно, напрежението започва да променя самата структура на групата. Към средата на 90-те разделението вече е трудно да бъде скрито. Вместо конфликта да произвежда още музика, той започва да блокира общата посока. А когато Slash напуска през 1996 година, става ясно, че проблемът не е просто поредният скандал. Групата вече няма единна представа за това какво трябва да бъде Guns N' Roses. Точно тук се вижда разликата между творческо напрежение и разрушителен конфликт. Първото кара хората да спорят, да се натискат взаимно и понякога да стигат до по-силен резултат. Второто прави общото решение невъзможно. Затова историята не е просто за характера на Axl Rose или за отношенията му с Slash. По-интересното е, че самата група е изградена върху енергия, която по-късно започва да работи срещу нея. Хаосът може да направи една рок-група опасна, непредвидима и жива. Но ако никой вече не може да го превърне в обща посока, същият хаос започва да унищожава онова, което е създало.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Президентът Иляна Йотова свиква за днес Консултативния съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи по чужд флаг, бяха поразени от бойни морски въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията на заседанието по сигурността е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Йотова ще председателства заседанието, в което по закон участват председателят на парламента, премиерът, министър на отбраната, началника на отбраната, вътрешният министър, председателите на ДАНС, Държавна агенция разузнаване и представители на парламентарните групи в Народното събрание. От своя страна, премиерът Роман Радев събра вчера министрите и службите и определи атаката като недопустима. За първи път от началото на войната в Украина два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Припомням и какво обясни вчера премиерът след атаката с дроновете, която се случи около 3 часа сутринта в понеделник, а плавателните съдове бяха ударени на между 130 и 150 км източно от Бяла.
1: Около 3 часа са атакувани два кораба, търговски кораба, с дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Вторият кораб, който е под ударите и е с пожарна борда, екипажът е успял да се евакуира и е спасен от наш кораб. По това време на денонощието в този район се е намирал българският РОРО кораб Диоскурия, който е видял взривът на първия кораб, отправил се на мястото на инцидента, но това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Не са открити хора от първия кораб. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Същевременно днес очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от Главна дирекция аварийно-спасителна дейност към морска администрация, които малко по-късно днес се очаква да дадат актуална информация за издирването. А преди заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, правителството ще заседава преди това. По предложение на премиерът ще се приема годишния доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът със стратегически обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Междувременно законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден в Народното събрание.
2: Зирок.
0: Отборът на България победи като гост Люксембург с 2-0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите през новата кампания. Българският отбор изигра силно първо полувреме, когато паднаха и попаденията в вратата на домакините. В 19-та минута Кристиан Балов откри остър удар от границата на наказателното поле. В 34-та след пас на Георги Русев от волеята на Насилие увеличи аванса на България. През второто полувреме с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Временният селекционер на България Танас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата. Попитан кое е най-ценното след победата, Рибарски отговори: най-ценното е радостта на момчетата с съблекалнята и позитивната енергия, която се върна. Видя ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в съблекалнята, коментира Рибарски. Междувременно, другия матч от групата с нощи, Исландия завърши наравно 0-0 срещу домакина Естония.
2: Зирок.
0: Днес ще бъде предимно слънчево над западните и централните райони и високата облачност. Ще се увеличи и ще се вплътни, ще докоснава в източните райони умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Окръжната прокуратура в Пловдив ще внесе искане за постоянното задържане на трима от медиците, обвинени в източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Други трима са освободени под парична гаранция. Сред обвинените за участие в престъпната схема и началникът на отделението по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е и декан на медицинския факултет. До разплитането на скандалната схема се стигнало след сигнали от пациенти и лекари за огромен брой направления за хоспитализации. Според разследващите за период от 3 години в отделението по ревматология са отчетени 24 000 направления при налични едва 49 легла. За това време здравната каса е изплатила на болницата 12 милиона евро по клинични пътеки, като по предварителни данни близо 3 милиона евро са получени неправомерно. А от прокуратурата вчера съобщиха част от установените порочни практики. Нека чуем повече сега.
1: Имало е случай, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
0: Това обясни вчера Димитър Пехливанов, заместник окръжен и наблюдаващ прокурор. Не всички лекари обаче са одобрявали случващото се, затова са били неправомерно наказвани.
1: Човек, лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали порядъка на 6-7 хиляди евро.
0: Работата по случая започнала преди няколко месеца, разследването продължава, а вчера здравният министър Катя Ивкова обяви, за да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата за здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Президентът Иляна Йотова свиква за днес консултативния съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи по чужд флаг, бяха поразени от бойни морски въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията на заседанието по сигурността е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Същевременно днес очаква да продължи спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главна дирекция аварийно-спасителна дейност към морска администрация, които малко по-късно днес се очаква да дадат актуална информация за издирването.
2: Рок. Зирок.
0: Отборът на България победи като гост Люксембург с 2-0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите през новата кампания. Българският отбор изигра силно първо полувреме, когато паднаха и попаденията в вратата на домакините. В 19-та минута Кристиан Балов откри остър удар от границата на наказателното поле. В 34-та след пас на Георги Русев от волея Атанас Илиев увеличи аванса на България. През второто полувреме с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Временният селекционер на България Атанас Рибарски определи добрата висока преса през първото полувреме като един от решаващите фактори за победата. Попитан кое е най-ценното след победата, Рибарски отговори: най-ценното е радостта на момчетата с съблекалнята и позитивната енергия, която се върна. Видя ги готови всички за игра. Важна победа не толкова заради трите точки, колкото да има позитивна енергия в съблекалнята, коментира Рибарски. Междувременно, другия матч от групата с нощи, Исландия завърши наравно 0-0 срещу домакина Естония.
2: Рок. Зирок.
0: През по-голямата част от деня времето ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слабо в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
2: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Памни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зир.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев, ето и част от водещите новини на днешния 7 октомври. Продължава мащабната спасителна операция по издирването на моряците от потъналия търговски кораб, който бе унищожен при безпрецедентна атака с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона. Вследствие на тежки инцидент в Черно море, президентът Илияна Йотова свиква извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Началото е в 13 часа. Припомня, че при нападението бяха поразени два плавателни съда от екипажа на втория атакуван кораб, са спасени 18 души. 17 от моряците са в добро общо състояние и са настанени в хотел във Варна. Единствено главният механик на кораба се намира в реанимацията на военноморската болница в критично състояние с тежко изгаряне. Първият кораб, който е плавал под флага на Того, е потънал. До момента няма официална информация за следа от екипажа му. Операцията се ръководи от главна дирекция аварийно-спасителна дейност към морска администрация, които се очаква да дадат актуална информация за издирването. Премиерът Румен Радев вчера коментира, че произходът на дроновете все още не е ясен, или са руски, или са украински, каза Радев. По думите му, атаката е комплексна с морски и въздушен дрон. Вчера бе свикана извънредна среща с институциите в Министерски съвет от премиера, на която той осъди атаката и определи като погазване на международното право.
1: Абсолютно грубо погазване на международното право, както вече заявих отдавна, на тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
0: А преди заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност по-късно днес, правителството ще заседава преди това. По предложение на премиера ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година. Ще бъде допълнен и списъкът с стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Освен това, министрите ще приемат промени във валутния закон, закона за правната помощ и в закона за лова и опазването на дивеча и ще ги изпратят за окончателно приемане в парламента. От своя страна, депутатите ще разгледат Народното събрание законопроекта за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор. На заседанието днес трябва да стане ясно кой ще е наследникът на Ваня Стефанова, която пое временно поста. На 22 октомври стича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглавява прокуратурата. След промените в закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленумът на Висшия съдебен съвет.
2: Рок. Зирок.
0: Официално Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа и направи две асистенции при успех с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен мач с екипа на Аржентина. Той отбеляза от дуспа в 71-та минута, с което головата му за националния отбор станаха 126. Нападателят подаде и за победенията на Отаменди и Нико Пас, а стадионът беше препълнен за прощалния мач на 39-годишният Меси. В 10-та минута срещата беше прекъсната, като повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния номер 10 Лионел Меси. Статистиката му с националния отбор включва общо 126 гола, което го прави най-добрия реализатор в историята на Южна Америка. Той участва в рекордните 6 световни първенства, като увенча кариерата си със световна титла през 2022 година. Индивидуалните му отличия в допълнение към тези с националния отбор също са впечатляващи. Той е единственият футболист в историята с две златни топки на световното първенство през 2014-2022. Освен това, избран за най-добър играч на Копа Америка два пъти през 2015-2021. Меси ще продължи да играе клубен футбол за Интер Майами.
2: Рок. Зирок.
0: През по-голямата част от деня времето ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слабо в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Няма открити моряци от потъналия вчера кораб в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена вчера в 17 часа. Това обяви тази сутрин пред журналисти директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. От моряците няма следа, а операцията по търсенето им няма да се поднови, обяви още той. По думите му, действията са се случили в българската икономическа зона, но отговорностите на България по отношение на търсенето и спасяването са регламентирани в специална зона, определена от Международната морска организация. Тя се нарича отговорен район за търсене и спасяване и не съвпада с икономическата зона. Ние отговаряме за действията в отговорната зона на България в областта на търсенето и спасяването, обясни той. Районът е бил проверен многократно от намиращите се близо с плавателни съдове, а след това и с самолети и вертолети. По думите му, проверките показват, че на повърхността няма човек, който да може да бъде открит. Николов коментира евентуалното замърсяване на морето, наличието на минимално петно, нищожно, за да може да се очаква, че ще има някакво въздействие, каза още той и посочи, че трудно може да бъде установено какъв точно е товарът на потъналия кораб. На този фон президентът Илияна Йотова свиква за днес Консултативния съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи по чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметър на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Темата на разискванията на заседанието по сигурността е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура в България в контекста на войната в Украйна. То ще се проведе от 13 часа днес в президентската институция. Тази сутрин парламентът отвърли 4 предложения за изслушване, сред които и за атаката срещу два кораба в Черно море. Първа точка в дневния ред на Народното събрание днес е обсъждане на първо четене на законопроект за промени в закона за лечебните заведения, внесен от Продължаваме промяната. А преди заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, по-късно днес, правителството ще заседава. Преди това, по предложение на премиерът, ще се приеме годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2025 година.
0: Рок. Зирок.
1: Пламен Палев стана за трети път световен шампион по борба за ветерани на първенството на планетата в Аман, Йордания. Благодаря триумфира в категория до 88 кг на класическия стил дивизия Б 41-45 години, като на финал постигна бърз туш само за 34 секунди срещу турчина Ахмечетин. Палев стана номер 1 света и през 2023 и 2024 година. Ивайло Саров пък взе бронз в категория 70 кг, също на класически стил, но в дивизия Е 56-60 години в малкия финал той тушира ирански представител. Преди това Саров взе 2 победи и загуба, а Красимир Ганев завърши 5-ти при класиците. Днес първенството продължава без българско участие. В четвъртък излизат Петър Георгиев и Красимир Ненков, също при класиците дивизия А 35-40 години.
0: Рок. Зирок.
1: През по-голямата част от деня времето ще е предимно слънчево, над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слабо в източните райони, умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Пов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок. You can't...

0: Зірок. Рок. Зірок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В бюджета за 2027 година залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари и това обяви тази сутрин премиерът Роман Радев в началото на редовното правителствено заседание, като увери, че правителството работи така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. Радев поздрави и служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на мащабни злоупотреби, свързани основно с предполагаема схема за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в болница Свети Георги в Пловдив. Припомним и детайли от акцията. Според разследващите, злоупотребите са за около 3 милиона евро. При акция в първа база на лечебното заведение бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения на 6 души, от които 3 са освободени срещу парична гаранция от 3 до 5 хиляди евро. Останалите 3 са задържани за 72 часа. Сред тях е началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева, която е имала и собствен медицински център. От прокуратурата вчера съобщиха част от установените порочни практики. Нека чуем повече сега.
2: Имало е случаи, сега ще ви дам и такъв пример, с изписани пациенти с изключително лоши показатели, където кръв се взима от друг пациент с добри показатели, за да може този пациент да освободи леглото и да се вземе друг и да се плати пътеката. Имаме случаи на дехоспитализации, което се прави отново с цел един ден пътека да се вземе от клиниката, а втория ден да се вземе от медицинския център, който изготвя направленията.
1: Това обясни вчера Димитър Пехливанов, заместник окръжен и наблюдаващ прокурор. Не всички лекари обаче са одобрявали случващото се, затова са били неправомерно наказвани.
2: Човек, лекар, който не е правил ефективни хоспитализации, е получавал заплащане около 1500 евро, докато останалите, които са били в схемата, са получавали в порядъка на 6-7 хиляди евро.
1: Работата по случая започнала преди няколко месеца, разследването продължава, а вчера здравният министър Катя Ивкова обяви, за да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата за здравеопазването, започваме проверки във всички 28 области в страната. Връщаме се и към правителственото заседание. Отдавна се говори за големите злоупотреби, източването на здравната каса и нашата задача е да работим така, че да бъдат разкривани и най-важното предотвъртявани, заяви тази сутрин премиерът Роман Радев, който обобщи, че продължават кръстосаните проверки в цялата страна. А Радев тази сутрин благодари на екипажа на българския кораб Диоскурсия, на спасителните екипи на военноморските сили, военновъздушните сили, гранична полиция, на морски спасителен център във Варна, на лекарските екипи за професионалните действия по оказване на помощ на бедстващите моряци в Черно море. Премиерът призова и свикания днес от президента Консултативен съвет за националната сигурност да не се превръща в сцена за предизборни демагогии. По темата за отбраната Радев съобщи, че очаква до седмици договор за допълнителни зенитно-ракетни комплекси. Няма открити моряци от потъналия вчера кораб в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена вчера в 17 часа. Това обяви тази сутрин пред журналисти директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. От моряците няма следа, а операцията по търсенето им няма да се поднови, обяви още той.
0: Рок. Зирок.
1: Официално Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа и направи 2 асистенции при успех с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен мач с екипа на Аржентина. Той отбеляза от дуспа в 71-та минута, с което головата му за националния отбор станаха 126. Нападателят подаде и за победенията на Отаменди и Нико Пас, а стадионът беше препълнен за прощалния мач на 39-годишният Меси. В 10-та минута срещата беше прекъсната, като повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния номер 10 Лионел Меси. Статистиката му с националния отбор включва общо 126 гола, което го прави най-добрия реализатор в историята на Южна Америка. Той участва в рекордните 6 световни първенства, като увенча кариерата си със световна титла през 2022 година. Индивидуалните му отличия в допълнение към тези с националния отбор също са впечатляващи. Той е единственият футболист в историята с златни топки на световното първенство през 2014-2022. Освен това, избран за най-добър играч на Копа Америка 2 пъти през 2015-2021. Меси ще продължи да играе клубен футбол за Интер Майами.
0: Рок. Зирок.
1: През по-голямата част от деня времето ще е предимно слънчево, над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слабо в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
0: Рок. Зи Рок.
3: Вау!

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато те изгонят от група, точно преди тя да стане огромна? За Дейв Мастейн този момент не е просто край. След като е освободен от Металика и мястото му е взето от Кърк Хамет, историята можеше да приключи с поредния бив член на група, останал в страни от нейния успех. Вместо това, Мастейн създава Мегадет. Конфликтът започва да произвежда нещо ново. Изгонването вече не е само лична загуба, а се превръща в причина за нова идентичност, нова група и нова посока. Отхвърлянето създава нужда да се докажеш. Не просто, че можеш да продължиш, а че можеш да построиш нещо свое. Тази мотивация има особен характер, защото когато един музикант напусне по собствено желание, той може да започне от нулата. При изгонването обаче остава усещането, че решението е взето от друг. Някой друг е казал, че групата може да продължи без теб. А това лесно превръща следващият проект в отговор. Затова Megadeth може да бъде разглеждана не само като нова група, а като музика родена от съревнование. Като не е нужно това съревнование да се превръща в вечен спор кой е по-добър. По-интересното е как подобна лична енергия може да се преведе в дисциплина, амбиция и собствен музикален характер. Тук конфликтът има различна роля от повечето истории в този кръг. Той не разрушава съществуваща структура,

0: структура, а освобождава достатъчно енергия, за да се появи нова такава. Металика и Мъстейн продължават по своите собствени пътища, като от една раздяла се раждат две отделни идентичности. И точно това прави историята толкова интересна. Загубата на място в една група не означава непременно загуба на посока. Понякога тя принуждава музиканта да открие посока, която иначе нямаше да потърси. Изгонването може да бъде унижение, удар или край, но в редки случаи може да бъде и гориво. А при Дейв Мъстейн именно това гориво дава началото на Мегадет.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Indie Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Продължава обявяването на носителите на Нобеловите награди за 2026 година. В рамките на седмицата всеки ден стават ясни имената на отличените в основните категории. Днес ще бъде обявен отличието за химия, а утре ще стане известен носителят на Нобеловата награда за литература, като Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература. Това написа германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителят на отличието за литература ще бъде официално обявено утре в Стокхолм. Припомням, че Георги Господинов е най-превежданият и международно признат съвременен български писател, който през 2023 година постигна исторически успех за българската култура, като спечели престижната международна награда Букър. Разказът му «Сляпата Вайша» пък е превърнат в анимационен филм от режисьора Теодор Ушев и достига до номинация за Оскар преди няколко години. Към темите на дневен ред, държавата няма открити моряци от потъналия вчера кораб в Черно море. Операцията по търсене и спасяване е прекратена вчера в 17 часа. Обяви тази сутрин пред журналисти директорът на аварийно-спасителна дейност към Изпълнителната агенция Морска администрация Румен Николов. От моряците няма следа, операцията по търсенето им няма да се поднови, обяви още той. По думите му, действията се случили в българската икономическа зона, но отговорностите на България по отношение на търсенето и спасяването са регламентирани в специална зона, определена от Международната морска организация. Тя се нарича отговорен район за търсене и спасяване и не съвпада с икономическата зона. Районът е бил проверен многократно от намиращите се близо с плавателни съдове, след това и с самолети и вертолети. По думите му, проверките показват, че на повърхността няма човек, който да може да бъде открит. На този фон президентът Иляна Йотова свиква за днес в 13 часа Консултативния съвет за национална сигурност. Заседанието ще се проведе само ден след като два търговски кораба, плаващи по чужд флаг, бяха поразени от бойни морски и въздушни дронове в периметъра на изключителната икономическа зона на България в Черно море. Освен на тази сутрин, в началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев благодари на всички, които са спомогнали за оказването на помощ на бедстващи хора в Черно море след атаките по двата кораба. По думите му, свиканието от президента Консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в цена за, цитирам, предизборни демагоги. Няма място за истерия, необходимо е хладнокръвие и трезва преценка, каза премиерът. По темата за отбрана, Раде съобщи, че очаква до седмици договор за допълнителни зенитно-ракетни комплекси. Като друга важна тема, премиерът посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. По думите му, отдавна се говори за големи злоупотреби, източване на средства от здравната каса. Кръстосаните проверки продължават цялата страна. Готвим се с промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на касата, заяви Радев. Премиерът каза още, че правителството работи за това младите лекари в България да получат по-бърза професионална реализация. В бюджета за 2027 година залагаме увеличение на техните заплати, допълни той. Рок. Зирок. Отборът на България победи като гост Люксембург с 2-0 и спечели първи успех в турнира Лига на нациите през новата кампания. Българският отбор изигра силно първо полувреме, когато паднаха и попаденията в вратата на домакините. В 19-та минута Кристиан Балов откри с остър удар от границата на наказателното поле. В 34-та, след пас на Георги Русев, от волеята на Василев увеличи аванса на България. През второто полувреме с отличните си намеси Даниел Наумов запази резултата и така българските футболисти спечелиха първи успех в кампанията. Официално Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа и направи две асистенции при успех с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. За Меси това беше 208 и последен мач с екипа на Аржентина. Той отбеляза от успа в 71-та минута, с което головата му за националния отбор станаха 126. Нападателят подаде и за попаденията на Отаменди и Нико Пас, а стадионът беше препълнен за прощалния мач на 39-годишният Меси. В 10-та минута срещата беше прекъсната, като повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния номер 10 Лионел Меси. Статистиката му с националния отбор включва общо 126 гола, което го прави най-добрия реализатор в историята на Южна Америка. Той участва в рекордните 6 световни първенства, като увенча кариерата си със световна титла през 2022 година. Индивидуалните му отличия в допълнение към тези с националния отбор също са впечатляващи. Той е единственият футболист в историята с две златни топки на световното първенство през 2014-2022. Освен това, избран за най-добър играч на Копа Америка два пъти през 2015-2021. Меси ще продължи да играе клубен футбол за Интер Майами.
1: Рок. Зирок.
0: През по-голямата част от деня времето ще е предимно слънчево, над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се плътни. Ще духа слабо в източните райони, умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

doesn't matter if it's a large town or a small town.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В този час президентът Иляна Йотова свиква извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност след вчерашния инцидент в Черно море с двата ударени кораба при безпрецедентна атака с въздушни и морски дронове в българската изключителна икономическа зона. Следим темата и повече информация очаквайте в следващите ни емисии новини. И към другите теми в развитие, Магдалена Лазарова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, това ще предложи прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, след като мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Това реши колегията на днешното си заседание. А ако Лазарова се съгласи, предложението ще бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет. Към момента тя е заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът се предлага на нея. И към другите теми на дневен ред, носителят на Нобеловата награда за химия ще стане известен днес, а вчера професор Франсис Хаузен, физик от университета на Уинсконсин, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика. Комитетът му присъди отличието за работата му по създаването на обсерватория за засичане на едни от най-неуловимите частици във Вселената – високоенергийните неутрино, както и за изследване на начина, по който те възникват. Данните за взаимодействията на неутрино, събрани от обсерваторията Ice Cube в Антарктида, могат да разкрият непознати досега космически явления, отбелязват от комитета. И още по темата за Нобеловите награди, Георги Господинов е първият от 7-те писатели, които авторитетният германски всекидневник Франкфуртер Allgemeine Zeitung предлага за Нобеловата награда за литература. В навечерието на обявяването на тази годишния лауреат, изданието публикува голям материал с заглавие «Кой заслужава Нобеловата награда за литература? 7 предложения». Господинов е първи, както на общата снимка на предложените писатели, така и в самата публикация. Текстът за Георги Господинов е на литературната критичка и редактор Санда Кегел и е озаглавен Георги Господинов поетичен размах. Критичката определя творчеството му като проницателно, експериментално и многообразно. То включва проза и поезия, но също театрални пиеси и сценарии. Носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. И за финал любопитен факт е, че България има 4 писатели, номинирани за Нобеловата награда за литература. Това са Пенчо Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна, както и един държавник премиер Андрей Ляпчев, предложен за Нобеловата награда за мир. Рок. Зирок. Бадминтон Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на международния турнир Супер 500 в Финландия с награден фонд 500 000 долара. Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3 в схемата, постигнаха лесен успех над квалификантките от Германия с 2-0 за 33 минути на корта. Сестрите доминираха изцяло в двубоя, а във втория кръг утре ще играят срещу победителките от мача между шведки и италянки. Джудо Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков загубиха първите си срещи в днешния ден на Световното първенство в Азербайджан, а утре ще видим участника на три олимпийски игри Ивайло Иванов в категория до 90 кг, който ще срещне в първия си двубой 24-годишният унгарец Петър Шапрани, световен и европейски шампион за младежи. Рок. Зирок. Следобедът остава предимно слънчев с разкъсана висока облачност. Вятърът е слаб от изток юго-изток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 24 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли конфликтът да стане толкова важна част от една група, че без него тя почти да не изглежда същата? При Oasis напрежението между Ноел и Лиам Галагър постепенно се превръща в част от публичната идентичност на групата. Братските спорове, острите реплики и постоянното усещане, че нещо може да избухне, не стоят само зад кулисите. Те започват да бъдат част от начина, по който публиката възприема Oasis. И точно това има един странен ефект. Конфликтът прави групата по-ярка, по-разпознаваема и по-трудна за игнориране. В него има театър, характер и усещане за непредвидимост. Двамата братя не просто изпълняват различни роли в групата. Те изглеждат като две противоположни сили, които по някакъв начин все пак успяват да движат едно и също. Когато напрежението стане част от марката, публиката започва да го очаква. Скандалът вече не е отклонение от нормалното, а част от него. Това може да създаде мит около групата, но и да замъгли границата между конфликт, който носи енергия, и конфликт, който постепенно прави съвместната работа невъзможна. През 2009 година тази граница окончателно е премината. Бекстейдж конфликтът преди Rock and Sense

0: Париж завършва с напускането на Ноел Галагър. В този момент не става дума просто за поредната кавга между двама братя. Става ясно, че напрежението, което толкова дълго е било част от идентичността на Oasis, вече не може да бъде удържано вътре в самата група. Това прави историята им интересна. Конфликтът не е външен проблем, който по-късно поврежда нещо стабилно. Той е част от самия механизъм още от началото. Именно за това краят не изглежда напълно неочакван, дори когато идва рязко. При Oasis напрежението едновременно добавя характер и отнема устойчивост. То помага да се създаде митът, но в един момент започва да изяжда музиката и самата възможност групата да продължи. Понякога конфликтът може да бъде част от марката. Но когато стане по-голям от самата група, накрая не остава много, което да държи самата група заедно.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, което свика президентът Иляна Йотова. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. А поводът на заседанието, знаете, е атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очаква се в рамките на днешното заседание представителите на специалните служби да докладват какви са реалните заплахи и има ли такива за сигурността на корабоплаването вследствие на войната в Украина и както доколко добре е защитена стратегическата ни инфраструктура от евентуални заплахи от дронове. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов има готовност да докладва цял пакет от мерки срещу атака от дронове, които включват както системи за тяхното откриване, радари, сонари, оптични средства, така и средства, с които те да бъдат поразявани, кинетични и некинетични, т.е. средства за радиоелектронна борба. Продължаваме да следим темата и в следващите ни мисии новини. И към Народното събрание депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта на изменение на закона за лечебните заведения, внесен от Продължаваме промяната. С измененията се целеше гарантиране на адекватни минимални нива на заплащане на медицинския персонал у нас. Към другите теми, които следим, трети ден продължава серията от анонимни сигнали за заложени взривни устройства, което продължава да блокира обществени сгради у нас. Сред засегнатите градове днес са София, Бургас, Стара Загора, Ловеч, Търговище, Хасково и други. Компетентните органи свършват необходимите проверки и действия по сигурността. И към другите теми от последния час, французинът Анри Каган и японецът Кенсу Суай спечелиха Нобеловата награда по химия за откриването си на нелинейни ефекти и автокатализа в асиметричния органичен синтез, съобщават от Шведската кралска академия на науките. Техните открития изиграват решаваща роля за химиците, които разработват реакции за производството на фармацевтични продукти, отбелязва комитетът. А утре ще бъде връчена Нобеловата награда за литература, като Георги Господинов е първият от седемте писатели, които авторитетният германски всекидневник Frankfurter Allgemeine Zeitung предлага за отличието. Господинов е определен като един от най-оригиналните гласове в световната литература. Класацията е на германския вестник и не отразява по никакъв начин вътрешна информация, която журналистите от изданието имат. Така че носителят на Нобеловата награда за литература ще бъде официално обявен утре в Стокхолм.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира на клей за мъже в Италия с награден фонд 30 000 долара. Квалификантът победи участващия с лайт карт Джейдън Парайс от Щатите с 6-3, 6-0 за 66 минути игра. Така Кисимов записа 8-ми пореден успех във веригата на световния тенис при мъжете, след като при предишното си участие в края на август спечели дебютната си титла в Сърбия. Футбол. Националният ни отбор се завърна от Люксембург след около 3 часов полет. Снощи футболистите на Атанас Рибарски победиха с 2-0 червените лъвове в матч от Лигата на нациите. Трикольорите вече имат 4 точки и се изкачиха до третото място в група C4. Лидер е Исландия от своите 8 точки, с 2 по-малко на втората позиция е Естония, а Люксембург е последен с 3 точки. След малко повече от месеца и последните две срещи народните национали. На 13 ноември България домакин на Исландия, а 3 дни след това гостува на Естония.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно слънчев с разкъсана висока облачност. Вятърът е слаб от изток югоизток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 24 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Shot!

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Европейският съюз предоставя спътникови данни на България и Румъния, за да се подпомогне изясняването на обстоятелствата около ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. А от Европейската комисия заявиха, че България и Румъния играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. Затова двете страни получават общо 20 милиарда евро по механизма SAFE. Те вече са получили и предварително финансиране от Европейската комисия, половин милиард евро за България и 2 милиарда и половина евро за Румъния. На този фон вече 2 часа продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Иляна Йотова. Следим темата и в следващите ни емисии новини. Към друга важна тема на дневен ред предстоят акции на полицията в цялата страна, свързани с издаването на ТЕЛК решения. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на съвместен брифинг с здравния министър Кати Ивкова във връзка с проверките в многопрофилната болница за активно лечение в Пловдив. Министър Ивкова заяви, че основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации, също така с лекарствени продукти и то скъпоструващи, заяви здравният министър. От своя страна, вътрешният министър Демерджиев посочи, че само за миналата година бюджетът на ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро и заяви, че за конкретния случай в Пловдив става въпрос не само за отклоняване на средства, но и за поставяне под риска на живота и здравето на българските граждани. 15 от пациентите, които се водят хоспитализирани в болницата в Пловдив, фактически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани там, а струват на държавата 7500 евро. На ден, съобщи вътрешният министър и заяви, че това е дългогодишна нерегламентирана практика в цялата страна, която води до вреди за десетки и стотици милиони. Демерджиев обясни още, че освен от здравната каса са констатирани и източване на средства от Националния осигурителен институт. Припомням и детайли около случая в Пловдив. Според разследващите, злоупотребите са за около 3 милиона евро. При акция в първа база на лечебното заведение бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати се обвинения на 6 души, от които 3 са освободени срещу парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 са задържани за 72 часа. Сред тях е и началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. Днес тя е направила самопризнания и е потвърдила обвиненията на прокуратурата.
0: Рок. Зирок.
1: Днес се състоя поклонението пред собственика на Ботев Пловдив Илян Филипов, като присъства целият представителен отбор на канарчетата, предвождан от наставника Станислав Генчев, помощника му Живко Миланов и треньора на вратарите Йордан Господинов, както и директорът на детско-юношеската школа на жълточерните Иван Цветанов. Там бяха още една от най-големите клубни легенди Петър Зехтински и бившият капитан на Ботев Ивелин Попов. Припомням, органите на реда задържаха Славчо Магеров за подозрян за тежкото престъпление, като според събраните до момента данни, основният мотив е свързан с неуредени финансови и бизнес отношения. Разследването продължава под надзора на прокуратурата, а Магеров е в ареста с постоянна мярка за държане под стража.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана до 14 градуса на места по Черноморието. Дневните температури утре ще се повишат още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градус. За София минимална стойност 6 градуса, а максималната температура ще достига 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хаосът, който прави една група жива, започне да я разрушава? При Guns N' Roses напрежението никога не е било просто страничен шум около музиката. То е част от самия образ на групата. Още в ранните години има усещане за риск, нестабилност и опасност. Именно тази енергия помага на групата да звучи различно от по-популярния рок около нея. Но същата тази енергия трудно се контролира дълго. С времето напрежението между Axl Rose и Slash започва да показва по-дълбок творчески конфликт. Едната посока дърпа към суровата, директна рок сила на групата, а другата търси по-мащабна визия. По-големи ангажименти, повече контрол, по-сложна продукция и усещане за нещо отвъд обикновената рок банда. Това не е обикновен спор за кой има право. И двете посоки вече съществуват вътре в Guns N' Roses. Групата е едновременно улична и грандиозна, хаотична и амбициозна. Именно това противоречие и дава характера. Но когато различните идеи за бъдещето вече не могат да съществуват заедно, напрежението започва да променя самата структура на групата. Към средата на 90-те разделението вече е трудно да бъде скрито. Вместо конфликта да произвежда още музика, той започва да блокира общата посока. А когато Slash напуска през 1996 година, става ясно, че проблемът не е просто поредният скандал. Групата вече няма единна представа за това какво трябва да бъде Guns N' Roses. Точно тук се вижда разликата между творческо напрежение и разрушителен конфликт. Първото кара хората да спорят, да се натискат взаимно и понякога да стигат до по-силен резултат. Второто прави общото решение невъзможно. Затова историята не е просто за характера на Axl Rose или за отношенията му с Slash. По-интересното е, че самата група е изградена върху енергия, която по-късно започва да работи срещу нея. Хаосът може да направи една рок-група опасна, непредвидима и жива. Но ако никой вече не може да го превърне в обща посока, същият хаос започва да унищожава онова, което е създало.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Трети час продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Иляна Йотова. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна, а повод за заседанието е атаката с дронове срещу два търговски кораба вчера в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Следим темата и очаквайте повече информация в следващите ни емисии новини. А сега към темите, които остават извън дневния ред. OpenAI избра основателя на Insight да работи по технология за откриване на AI текстове. Професор Мартин Вечев, който и научен директор на института към Софийския университет, ще работи с водещи световни изследователи по технология за воден знак в текстове, генерирани от изкуствен интелект. Тя вгражда невидим статистически сигнал в начина, по който моделът генерира текст. След това детекторът може да провери дали текстът го съдържа. За разлика от традиционните инструменти, които се опитват да преценят дали даден текст е написан от изкуствен интелект въз основа на неговия стил, тук идеята е да се открива вградена индикация за произхода на съдържанието. Междувременно около 140 германски издателства призоваха за регулации на изкуствения интелект. Във Франкфурт, по време на най-големия панаир на книгата в света, Германската асоциация на издателите и книжарите публикува своя франкфуртски апел. В него се настоява за защита на авторското право и за справедливи модели на лицензиране. Документът се появява по време, в което опасенията за бъдещето на писателите и издателите рязко нарастват. А че глобалната икономика е теглена в две противоположни посоки – от негативния шок в предлагането на енергия и от положителния шок в търсенето, предизвикан от изкуствения интелект, това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Сингапур в реч, предшестваща годишните срещи на фонда и Световната банка в Бангкок идната седмица. По думите, способността на световната икономика да подобри слабите темпове на растеж през настоящото десетилетие ще зависи от справянето с три основни фактора – бързото навлизане на изкуствения интелект, трайно високите цени на енергията и рекордните равнища на държавния дълг. И към темите за предстоящите президентски избори от Централната избирателна комисия днес демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври, както и при предишни гласувания избирателят получава карта от член на СИК, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочитаната кандидата в президентска двойка и се достига до опцията преглед. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва от бюлетина, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК. Ремонтът на машините върви по план, заявиха още от комисията и посочиха, че 2000 от устройствата, които са имали нужда от по-сериозна намеса, вече са напълно изправни. А до 14 октомври ще бъдат проведени и консултации на ЦИК с всички 32 районни избирателни комисии у нас. Определени са и местата и броя избирателни комисии зад граница, а близо 40 000 българи в чужбина са подали заявления за гласуване на 25 октомври.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол Балкан приема Бахче Шекир тази вечер от 19 часа в Арена Ботевград в първия в своята история домакински матч във втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Срещата е от втория кръг на груповата фаза на надпреварата. Преди седмица шампионът на България загуби като гост от германския тим Улм, а днес задачата пред ботевградчани изобщо няма да е по-лека. Бахче Шекир е един от най-силните турски отбори в момента, като през изминалия сезон достигна до полуфиналите в Еврокъп и в момента оглавява класирането в турското първенство с две победи от два мача. Тенис, водачката в схемата Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на Авеню. Янева преодоля на старта на основната схема румънка след обрат с 4-6, 6-4, 6-2 за 2 часа и 16 минути игра. Така следващата противничка на националката ще бъде германка.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слона до 14 градуса на места по Черноморието. Дневните температури утре ще се повишат още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градус. За София минимална стойност 6 градуса, а максималната температура ще достига 26 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек по Зирок. Оставаме заедно до 17, за да ви разкажа какво ново интересно се случва в света на рок и метал музиката. Започнахме енергично с Хелсторм, продължаваме по същия начин с Airborne и Gutsy.

Цар Плъх и Дежа Ву. Песен от последният им студиен албум, който излезе през юни тази година. А сега ще продължим с Outer Bridge, които споделиха ново видео. Видео към песента Tested and Able от последният им едноименен албум Outer Bridge, който излезе по-рано тази година. Песента излиза преди последната американска част от турнето им What Lies Within, което ще продължи през ноември и декември. Видеото, което може да намерите онлайн, съдържа основно концертни кадри с Майлс Кенеди, Марк Тремонти, Брайан Маршал и Скот Филипс. Ако ви е любопитно, хвърлете по едно око. Сега ги слушаме обаче с Silent Divide.

Drive на Джобо на маса. Той стартира европейското си турне следващата седмица на 15 октомври в Германия. Предстоят му концерти в Германия, Испания, Италия, Дания, Полша, Франция също така и още други държави от стария континент. А сега ние продължаваме с една новина за българска група, която до година ще отбележи 40 години на сцена. Става въпрос за епизод, които освен юбилея ще издадат и 14-тият си студиен албум на 23 октомври тази година обаче. Той ще носи името Епизод и идва 7 години след албума Великите владетели. Това е първият албум след завръщането на Димитър Аргиров зад микрофона. Той всъщност е първият вокалист на Епизод и е част от групата между 1987 и 1990 година, преди да се върне повече от 30-летия по-късно. В сегашният състав е и още един човек от самото начало, басистът и основен автор на музиката Симеон Христов. Заедно с тях са Васил Белешков на китара и Христо Гюшкаров на барабани. Новият албум ще има и концертна премиера на 19 ноември в София в Пиротска 5 Event Center. До година идва и големият повод, 40 години епизод. А сега Scorpions с Rock You Like a Hurricane.

Нервоза и Slave Machine позираха. До година ще имаме шанс да ги чуем на живо у нас, защото групата е сред първите обявени имена за Metal Weekend 2027. Фестивалът ще бъде на 4 и 5 юни в София, в Маймонарника, в Борисовата градина. В първата вечер ще свирят Destruction, които се връщат в България 10 години след първото си гостуване. Ден по-късно на сцената пък ще бъдат Tankard и Нервоза. Нервоза, това ще е още една среща с българската публика. Зад барабаните, знаете, отново е Михаела Найденова, талантливата българска барабанистка. Групата идва и с шестия си албум Slave Machine. За главната песен слушахме току-що, който излезе в началото на тази година. Tankard ще чуем отново, да, любима група са на българската публика. Музикантите работят вече и последващия си албум. За сега това са първите три имена. Още групи за Metal Weekend 2027 предстои да бъдат обявени. Вие си запазете датите 4 и 5 юни.

А сега продължаваме с днешния рожденник Том Йорк, който навършва 58 години. Том Йорк подготвя нов студиен албум, самостоятелен, който се очаква да излезе към края на тази година. Това ще е първата му самостоятелна тава след Animal от 2019 година. Подготвят се и концерти с Radiohead за 2027 година, но за сега все още няма обявени дати. Така че интересни неща се очакват около Radiohead и Том Йорк, да му честим рождения ден. А знаете ли нещо любопитно? Сега ми попадна, че наскоро той е написал музиката за театралната продукция Hamlet. Слушаме Radiohead с Creep.

на финала на Soundcheck ще отбележим една годишнина. Годишнина на една от най-разпознаваемите рок песни на всички времена. На 7 октомври 1977 година Queen издават We Will Rock You, написана от Брайан Мей за легендарният албум News of the World. Парчето е почти изцяло акапела с онзи емблематичен ритъм от тропане и пляскане, който го превръща в неизменен стадионен химн. През годините We Will Rock You е призната за една от най-великите песни на всички времена. Днес, точно 49 години по-късно, продължава да звучи все така мощно.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок.
1: Зирок. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Европейският съюз предоставя спътникови данни на България и Румъния, за да подпомогне изясняването на обстоятелствата около ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. А от Европейската комисия заявиха още, че България и Румъния играят ключова роля за защита на източния фланг. За това двете страни получават общо 20 милиарда евро по механизма СЕЙФ. На този фон вече четвърти час продължава заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Иляна Йотова след вчерашната атака с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Следим темата и в следващите ни емисии новини. И към друга тема в развитие предстоят акции на полицията в цялата страна, свързани с издаването на ТЕЛК решения. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на съвместен брифинг с здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверките в многопрофилната болница за активно лечение в Пловдив. Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации, също така и с лекарствени продукти, то скъпоструващи, заяви здравният министър. От своя страна, вътрешният министър посочи, че само за миналата година бюджетът за ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро и заяви, че за конкретния случай в Пловдив става въпрос не само за отклоняване на средства, но и за поставяне под риска на живота и здравето на българските граждани. Демерджиев обяви още, че освен от Националната здравноосигурителна каса са констатирани и източване на средства от Националния осигурителен институт. И още по темата, Националната здравноосигурителна каса се самосезира и назначава проверка на дейността на регионалната каса в Пловдив. А в позиция Лекарският съюз поиска контрол на парите за здраве в реално време, а не проверки постфактум. Продължават и процесуално-следствените действия. Обвиняемата по случая с Пловдивската болница професор Мариела Попова направи днес самопризнания, потвърди обвиненията на прокуратурата и обяви, че ще напусне клиниката и позицията като декан на медицинския факултет. Поглед и към работата на част от парламентарните комисии днес, въвеждането на месечни застраховки и гражданска отговорност за мотоциклети и кемпери при Икономическата комисия към парламента, а Социалната комисия отхвърли предложението отпускът по бащинство от 15 дни да се използва по-гъвкаво. Същевременно Комисията по енергетика не подкрепи законови промени, които даваха възможност на Министерския съвет да поиска изключение от забраната за внос на нефт и нефтопродукти от Русия. Рок. Зирок. Официално Лионел Меси сложи край на кариерата си в националния отбор на Аржентина с победа. Световният шампион се разписа и направи две асистенции при успеха с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. За Меси това беше 208-ми и последен матч с екипа на Аржентина. Той отбеляза дуспа в 71-та минута, с което головете му за националния отбор станаха 126, а стадионът беше препълнен за прощалния матч на 39-годишния Меси. В 10-та минута срещата беше прекъсната, като повече от 85 000 зрители аплодираха легендарния номер 10. Статистиката на Лионел Меси с националния отбор включва общо 126 гола, което го прави най-добрия реализатор в историята на Южна Америка. Той участва в рекордните 6 световни първенства, като увенча кариерата си със световна титла през 2022 година. Индивидуалните му отличия в допълнение към тези с националния отбор също са впечатляващи. Той е единственият футболист в историята с две златни топки на световното първенство – през 2014 и 2022 година. Освен това, избран за най-добър играч на Копа Америка два пъти през 2015 и 2021 година. Меси ще продължи да играе клубен футбол за Интер Майами. Рок. Зирок. Четвъртък ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слана до 14 градуса на места по Черноморието. Дневните температури утре ще се повишат още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градус. За София минимална стойност 6 градуса, а максималната температура ще достига 26 градуса. Зирок.

0: să deprevârnești tezi momcetă. Истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: рок.
1: Здравейте, е част от водещите теми до този момент на днешния 7 октомври. Аз съм Криста Янинска. Президентът Иляна Йотова свика Консултативния съвет за национална сигурност, като вече 5 час продължава заседанието. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. А повод за заседанието е, знаете, атаката с дронове срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Очаква се представителите на специалните служби да докладват какви са реалните заплахи и има ли такива за сигурността на корабоплаването вследствие на войната в Украйна и както доколко добре защитена е стратегическата ни инфраструктура от евентуални заплахи от дронове. А от Руското посолство у нас обявиха, че поразените кораби в Черно море не са били сред целите на Военното министерство. По-рано и украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинската армия не е провеждала операции в изключителната икономическа зона на България в Черно море. На този фон Европейският съюз предоставя спътникови данни на България и на Румъния, за да подпомогне изясняването на обстоятелствата около ударите с дронове по търговски кораби в Черно море. И още по тема сигурност, правителството дава зелена светлина за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Премиерът Румен Радев обяви, че договор се очаква до седмици. По думите му, България трябва да засили способностите си за противодействие на безпилотни системи по въздух и море. Чуйте повече от изказването на премиера.
2: Въпросът за придобиване на съответните способности на България за противодействие на безпилотни системи в въздушното и морското пространство е сложен и той не може да бъде решен от днеска за утре. Изисква време, последователност, системност и значителни финанси. Затова едва днес, след всичката извършена работа от нашето правителство, приемаме проект за инвестиционен разход за закупуване на още 5 зенитно-ракетни комплекса. Аз очаквам тук въпрос до седмици да имаме договор.
1: Румен Радев обяви още, че правителството залага в бюджет 2027 увеличаване на заплатите на младите лекари. Кабинетът работи така, че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация у нас, увери Радев. Същевременно в Народното събрание депутатите отхвърлиха на първо четене измененията, внесени от Продължаваме промяната, с които се целеше гарантиране на адекватни минимални нива на заплащане на медицинския персонал. И още от Народното събрание парламентът отхвърли 4 предложения за изслушване, сред които за атаката срещу двата кораба в Черно море, както и за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. И към другата водеща тема в държавата, източване на Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт, фалшиви хоспитализации и нарушения при изписването на скъпоструващи лекарства, данни за манипулиране на клинични изпитвания. Това са част от констатациите след акцията в двете клиники на Свети Георги в Пловдив. Заради случая Здравното министерство започва проверки в цялата страна, а МВР съобщи, че подобни схеми може да са ощетили държавата с милиони. Същевременно Националната здравноосигурителна каса се самосезира и назначава проверка на дейността на районната каса в Пловдив. А в позиция Лекарският съюз поиска контрол на парите за здраве в реално време, а не проверки постфактум. И още по темата продължават процесуалните следствия. Обвиняемата по случая с Пловдивската болница професор Мариела Попова направи не само признания, потвърди обвиненията на прокуратурата и обяви, че ще напусне клиниката и позицията като декан на медицинския факултет. В Пловдив днес съдът решава дали да остави в ареста част от държаните лекари, замесени в източването на пари от здравната каса. Рок. Зирок. Баскетбол Балкан приема Бахче Шекир тази вечер от 19 часа в Арена Ботевград в първия в своята история домакински матч във втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Срещата е от втория кръг на груповата фаза на надпреварата. Преди седмица шампионът на България загуби като гост от германския тим Ум, а днес задачата пред ботевградчани изобщо няма да е по-лека. Бахче Шекир е един от най-силните турски отбори в момента, като през изминалия сезон достигна до полуфиналите в Еврокъп и в момента оглавява класирането в турското първенство с две победи от два мача. Рок. Зирок. Четвъртък ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури отново ще бъдат от нулата на места по високите западни полета и в котловините, където ще бъде тихо и има условия за слъна до 14 градуса на места по Черноморието. Дневните температури утре ще се повишат още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. За София минимална стойност 6 градуса, а максималната температура ще достига 26 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock.
1: Hey people, be people.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
1: ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Аз съм Сторми, а в Кутията на Зирок днес ви срещам с една млада група от Благоевград. Казват се Слакс, трима музиканти от България, Гърция и Русия, които се събират около пънка и, както самите казват, желанието да протестират срещу неща от живота. Преди броени дни излезе първото им EP, We're Still Watching. Преди да се запознаем с Славчо Балабанов, нека първо чуем Слакс. Това е Breaking News.

0: Славчо, здравей и добре дошъл в кутията на Z-Rock. Да представим цялата банда. Тук си само ти, липсват ни още двама от членовете. Кои са те?
1: Другите двама са Филип и Егор. Филип е от Гърция, Егор е от Русия. И двамата, нали, заедно с мен се запознахме, когато отидохме в университета в общи линии. Има клуб в университета, рок джамин клуба, който е фокусиран около музика. Главно рок музика, но и други неща се свирят. И оттам се сформират всякакви групи. Една от групите, които започнахме там, тогава се казваше Bootlickers. Просто решихме да продължим и така стана Slugs.
0: В описанието си казвате, че протестирате срещу неща. Кои са тези неща, които са в основата на вашия протест?
1: Ами, като цяло е всичко, бих казал, но сегашната ситуация на главно развитие капитализъм, това би било поне моето нали, изказване тук, защото и тримата имаме различни политически виждания до някъде, но основното е против авторитета, нали, някакси комодифицирането на културата, което се случва, това ни е главно идеите в песните. Пънка като цяло в основата си винаги е едно такова противопоставяне срещу главно общоприетите норми на обществото, по-консервативни норми и такива неща. Некои от нашите песни, Breaking News, примерно е за outrage culture, нали, около това как в момента социалните мрежи се използват отново консервативни личности, за да разпространяват идеи срещу определени малцинства, така нататък. Та различни теми, но главно е, където властта прекалява и прелива чашата малко, там е нашата критика.
0: От самото начало ли бяхте с идеята, че ще бъде пънк стила, към който се насочвате?
1: Реално, да. Даже още от доста по-рано, аз лично и Филип, нали, ние двамата бехме главно хората, които са слушали доста пънк преди това. Барабаниста ни Егор реално започна повече да слуша тази музика, откакто почнахме групата. И ние още преди това, първия ми семестър в американския, когато се срещнахме с Филип, имахме идеята, че ще започна да уча как се свири на бас, за да мога да си направим пънк група. Та това си беше отдавна някакси зададено като посока.
0: А всъщност от колко години свириш на бас?
1: От, значи, втори семестър, три, може би, нещо такова.
0: Много яко. Как се разбират всъщност трима души, музикално имам предвид, които, нали, разбират се от различни държави, имате различна музика зад гърба си?
1: Ами успяваме главно, защото тези различните държави, нали, различни култури, в крайна сметка това е разлика, която ако са му интересни на човек тия разлики, а не толкова отблъскващи, нямат много значение. Били сме в този университет вече 2 години, 3, откакто когато сме започнали тази група, така че се познаваме.
0: Всички различни специалности ли следвате?
1: Да. Филип реално завърши, той успя да завърши скоро. Той е с психология, Егор е с бизнес и още една специалност, не помня. И аз съм с литература и журналистика. Та наистина са доста различни посоки на там, кой с какво иска да се занимава.
0: Ние всъщност споменахме пънка, но искате ли да влизате в конкретни жанрови етикети или по-скоро сте между тях?
1: Не сме, то това е цялото нещо, че, нали, не сме мислили толкова за жанр, като сме почнали, с изключение на просто широката категория пънк. Но от към групи, които са ни влияли стилово, да, нали, Фугази може би най-много влияе, защото те имат тия тоя пост-хардкор, нали, звук техния, който е с някъде поп-фънки, поп-поп звучащи мелодии. Това е нещо, което се опитваме да правим. По-прости песни на Крас, примерно, които някои хора ги наричат арт-пънк. Може би нещо в тази посока. На много от тия, като е трябвало да свимим някъде и е трябвало да се опишем, нали, музикално, много често сме писали, примерно, арт-пънк също, просто за да не звучи като свивят пънк, нали, тия, какво толкова занимавам,
0: да,
1: с тях.
0: Само преди дни излезе първото ви EP, We're Still Watching. Колко време ви отне, за да съберете материал за него?
1: Тия песни бяха написани как да го кажа, в продължение на няколко месеца бих казал, 2-3, самото писане, композиция, така нататък. И последно направихме записа в началото на това лято. Тоест беше май месец, някъде май. Та, горе-долу 6 месеца, примерно, бих казал, че е общо като работа в това.
0: Как се случва работата вътре при вас в самата група? Как се появява една идея и се разработва след това?
1: Ами, някой от групата го е хрумнал, примерно, или бейслайн, или някакъв риф на китарата, нещо такова, от което после го свирим, джамваме известно време, докато не се звучи нещо горе-долу интересно. Най-често, докато се опитваме да измислим отделни части, его ще е на пианото да показва там, нали, нотите как да върват една от друга.
0: Mm-hmm.
1: И това ни е... В общи линии просто сядаме, свирим, докато не излезе нещо интересно от това, което свирим, и после пиша текст по това нещо.
0: А за какво най-често спорите по време на репетиция?
1: Кой не е мокнал, защото трябва да се тунне китарата, примерно, такива неща. Или другото нещо, което е, че от нас тримата, нали, аз съм може би най, как да го кажа, най-лабав от към това да си репетирам песните като хората, тъй че ако не съм репетирал някаква песен или съм забравил, това е доста често тема на спор.
0: Има мъмрене.
1: Да.
0: В EP-то има 4 песни. Имат ли обща нишка помежду си?
1: Да, от към това, че всичките са свързани с някакъв начин, по който политиката, корпорациите, света около определен човек, нали, влияе на живота му. Нали. Breaking News пак е за тоя outreach cycle в интернет. Други наши песни, това pullover, нали, е просто полиция как те спира и оттам натам какво се случва.
0: Mm-hmm.
1: Тоест, имаше една идея, която се хвърляше, нали, докато композирахме това, че може да е история на един човек, нали, нещо, което се случва, но песните не бяха написани, нали, точно с тази идея.
0: Сега да продължим с една песен с прозаичното заглавие I Go To Work. Как отрава ходенето на работа се стигна до пънк песен?
1: Значи, това беше първо мелодия на Филип, която я измислим. И от нея вече трябваше да измислим някакъв текст, нещо такова. Тогава супер много спамех на Dead Kennedy с тая Well Paid Scientist, нали? Mm-hmm. Която именно за този корпоративния живот и по какъв начин тия по-големи корпорации, нали, се движат с политиката, независимо колко отвратителна може да стане тя, защото целят да спечелят повече. И текста на тази песен е, нали, за един бизнес, който по време на възходяща фашистка система, нали, започва просто да взима всичките неща от тази система. И човека, който е главния, не се усеща, защото си ходи на работа просто всеки ден.
0: Слушаме.

0: Тията на Зирок продължава. Мой гост е Славчо от група Слакс. Има ли теми, за които знаеш, че Слакс няма да...
1: Ами не бих казал, че има специфично нещо, което, нали, сме изключили като тема за текст, за еди какво си... Не бихме направили примерно поп-пънк стил песен за там излизане на среща или нещо от този тип. Не ни е толкова това тематиката. Но ако е по-скоро като... Защото главната тематика пак не е политическа, нали? Ако е някаква определена... определен социален проблем, няма нещо, което бих казал, че не бихме засегнали като група.
0: В EP-то е и първата ви песен, която излезе преди това, Punk's Not Dead. Заглавието е фраза, която, разбира се, сме чували безброй пъти. Мина ли ви през ума, че някой може да каже, о, пак ли това?
1: Мина ни през ума. На мен, на няколко пъти ми такова, поради това в повечето случаи, като я записвам песента като заглавие, слагам след това в скоби, нали, Until You Are.
0: Да.
1: За да може да звучи нещо, сякаш, че е малко по-различно. И самата песен, някак си, причината, поради която използваме толкова клиширана фраза, е, че искаме да се... да обсъдим именно тая идея, нали, че пънка, че културния бунт по някакъв начин е мъртъв или го няма, или няма надежда в него. Тоест, това циничното, нали, нищо няма да свършиш и без това, какво се занимаваш с такова нещо. Един вид е против това, по-цинична гледна точка. Защото ако човек не се опитва в крайна сметка, нали, да поддържа някакъв бунт жив, няма да има нищо. И според мен, нали, това е главната идея на песента, че проблемите в света в момента са толкова належащи, нали, че да стигаме изцяло към това песимизъм, където се мислим за по-умни от останалите, нали, защото ние не вършим нищо, не е най-добрата посока.
0: Пишете на английски. Това е естественият език, за който отидват текстовете на музиката, или това е езика просто, на който най-лесно намират общ език тримата помежду си?
1: Главно е второто. На мен, защото принципно текстовете аз ги пиша, по-голямата част от тях, нали? И на мен ми е все тая някъде дали ще пиша на български или на английски, но и тримата в групата, общия език ни е английски. Другите двама, нали, що го да знаят български сега, но не толкова. Та, главно

0: Докато човек ви слуша на запис, получава една половина от картината на Слакс. Концертите ви обаче срещам описани като театрални, интензивни, а в поканата за предстоящото ви участие на 15 октомври дори присъства размятането на крайници. Какво се случва на един концерт на Слакс? Може ли да ми разкажеш?
1: Ами, до този момент сме свивили главно в Благоевград, нали? Но типичното нещо, което е това за размятането на крайници, е пого, тук предполагам, нали? Което си се случва. Лично на мен ми носи много удоволствие, като видя пого в публиката, защото, нали, аз съм бил в това нещо. Някакси това, че аз свивя и някой го прави, ми приятно е някакси. Но откъм театралност, опитваме се тия песни, нали, защото имат някакъв по-хорави вайб на места, нали, да вкараме това и в изпълнението, в начина, по който се държим на сцена. Аз лично как се обличам, нали, аутфит на сцена, който си подготвям преди това, ми има значение за мене. Бих казал, че това е част от театралността на тия шоута.
0: Това се появи още самото начало с първите ви изяви или в последствие го разви като идея?
1: Това си беше повече от началото, защото в университета сме сформирали други групи, всички сме свивили на други неща. И до някъде оттам сме добили някаква представа как индивидуално искаме да се представяме. И по-късно вече в групата тия неща се синхронизират с другите, нали?
0: А всъщност имате 5 авторски песни. Какво друго присъства в един концерт на Слакс като музика?
1: Къвъри главно е другото.
0: На кои банди?
1: Значи, правили сме на Крас много често, на Фугази, Dead Kennedys песни. Dead Kennedys на мен ми е любимата група. Black Flag сме къвъвали преди главно такива групи, т.е. от към хардкор пънк, някои от тях пост-хардкор. Правили сме къвъри на Agent Orange, т.е. те са малко като сърф пънк ли се водят какво са, но са добра група, това има главното. Такива песни пак, които до някъде съвпадат и с нашия стил. То там тръгна. Ние свивахме само къвъри първоначално и по някое време решихме вече да правим авторски песни.
0: 99% от групите започват по този начин. За теб обаче, кажи ми, какво трябва да се случи на сцената и пред нея, за да определиш един концерт като наистина добър? Вече имате участие зад гърба си. Можеш ли да отговориш на такъв въпрос?
1: Ами на самата сцена, нали, ако има как да не прецакам половината бейслайн, това ще е идеално. Но други неща, някакси, ако се чувстваме, че ние си свирим спокойно, по подобен начин, по който ако просто си с приятели и свириш, най-вероятно минава добре. Защото иначе, ако се притесняваш за всичко, нали, тогава това бих казал, че нали, нещо на сцената, което не е минало по най-правилния начин. От към публиката, пак, ако се вижда движение в публиката, ако хората подскачат, ако се блъскат, нещо от този тип, най-вероятно правиш нещо правилно.
0: Успяваш да предадеш енергията.
1: Да.
0: Наскоро сте избрани и за самодива стейдж на Soul Alive. Как попаднахте в тази селекция всъщност?
1: Ами, значи, ние първо, нали, ние не очаквахме да ни изберат за това нещо. Когато беше първоначално, когато самодива направиха поста, че търсят групи, един наш общ приятел ни писа да пратим, нали, наши неща там, за да видим дали ще ни изберат. Този общ приятел всъщност е човека, който ни продуцира повечето песни, Кирил. И оттам пратихме клипове от лайвове, песните, които бяхме записали, защото EP-то вече беше записано в този момент. Не го бяхме пуснали още. И тогава направиха поста, нали, с 5-те групи, които ще продължават нататък, нали, в това изпълнението в The Pit. И това беше, така разбрахме за него, нали. Филип първоначално нямаше, защото той прати рано всичките неща, нямаше никаква идея самодива какво представлява, за какво търсят хора. Той малко след това го разбра, нали, като прочетохме. Но да,
0: Какво означава обаче за вас тази селекция?
1: Ами, ние много се радваме, просто защото това е наистина за група, която е почнала от няколко месеца, доста, нали, внезапна възможност да се свири на някаква по-такава значителна сцена. И да, радваме се също, че с нали, такава, такъв колектив от типа на Самодива, който е повече за самите артисти, нали, да имат някаква, да имат някаква независимост, да създават неща и пак да имат ресурсите зад тях.
0: Всъщност, смятате ли се за българска група или за интернационална?
1: Ами, по-скоро интернационална, просто с това, че, нали, от различни държави сме. Пеем на английски. Но да, то това определение, нали, доколко нещо е българска група, интернационална група, винаги ще е леко.
0: Разбира се, това ще ме в кръга на шегата. Да. Имате EP, имате концерти, идва Solo Live. Всъщност свирите на 15 октомври къде?
1: В Сода.
0: В Сода, в София.
1: Да.
0: Какво е следващото нещо, което искате да направите?
1: Ами след това, в момента пишем още песни. Надяваме се в Сода да имаме още авторски песни, които да можем да изсвирим още тогава. Просто защото, нали, EP-то е 10 минути. Няма толкова как да се побере.
0: Трябва да го изсвирите три пъти един след друг.
1: Да. И след това от тия песни се надяваме да може да стане някакъв по... пълен албум, нали, освен просто EP-то. И оттам това ще гледаме къде можем да свирим, къде търсят хора.
0: Пожелавам ви се така с устрем да вървите напред. Много благодаря за този разговор. Това беше Славчо от група Slacks, моя гост в Кутията на Зирок. Дебютното EP на групата We're Still Watching излезе само преди дни, а съвсем скоро ще може да ги чуете и наживо на 15 октомври в Soda Bar в София. Входът е свободен, държа да отбележа. А сега оставям Slacks да сложат точката на този разговор с Punks Not Dead Until You Are.

0: să le prevărnești tezi momcetă. Истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скалампов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато те изгонят от група, точно преди тя да стане огромна? За Дейв Мастейн този момент не е просто край. След като е освободен от Металика и мястото му е взето от Кърк Хамет, историята можеше да приключи с поредния бив член на група, останал в страни от нейния успех. Вместо това, Мастейн създава Мегадет. Конфликтът започва да произвежда нещо ново. Изгонването вече не е само лична загуба, а се превръща в причина за нова идентичност, нова група и нова посока. Отхвърлянето създава нужда да се докажеш. Не просто, че можеш да продължиш, а че можеш да построиш нещо свое. Тази мотивация има особен характер, защото когато един музикант напусне по собствено желание, той може да започне от нулата. При изгонването обаче остава усещането, че решението е взето от друг. Някой друг е казал, че групата може да продължи без теб. А това лесно превръща следващият проект в отговор. Затова Мегадет може да бъде разглеждана не само като нова група, а като музика родена от съревнование. Като не е нужно това съревнование да се превръща в вечен спор кой е по-добър. По-интересното е как подобна лична енергия може да се преведе в дисциплина, амбиция и собствен музикален характер. Тук конфликтът има различна роля от повечето истории в този кръг. Той не разрушава съществуваща структура, а освобождава достатъчно енергия, за да се появи нова такава. Металика и Мастейн продължават по своите собствени пътища, като от една раздяла се раждат две отделни идентичности. И точно това прави историята толкова интересна. Загубата на място в една група не означава непременно загуба на посока. Понякога тя принуждава музиканта да открие посока, която иначе нямаше да потърси. Изгонването може да бъде унижение, удар или край, но в редки случаи може да бъде и гориво. А при Дейв Мастейн именно това гориво дава началото на Мегадет.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Саундчек по Ози Рок. Оставаме заедно до 17, за да ви разкажа какво ново интересно се случва в света на рок и метал музиката. Започнахме енергично с Хелсторм, продължаваме по същия начин с Airborne и Gutsy.

Царплъх и Дежа Ву. Песен от последният им студиен албум, който излезе през юни тази година. А сега ще продължим с Outer Bridge, които споделиха ново видео. Видео към песента Tested and Able от последният им едноименен албум Outer Bridge, който излезе по-рано тази година. Песента излиза преди последната американска част от турнето им What Lies Within, което ще продължи през ноември и декември. Видеото, което може да намерите онлайн, съдържа основно концертни кадри с Майлз Кенеди, Марк Тремонти, Брайан Маршал и Скот Филипс. Ако ви е любопитно, хвърлете по едно око. Сега ги слушаме обаче с Silent Divide.

Drive на Джобо на маса. Той стартира европейското си турне следващата седмица на 15 октомври в Германия. Предстоят му концерти в Германия, Испания, Италия, Дания, Полша, Франция също така и още други държави от стария континент. А сега ние продължаваме с една новина за българска група, която до година ще отбележи 40 години на сцена. Става въпрос за епизод, който освен юбилея ще издадат и 14-тият си студиен албум на 23 октомври тази година обаче. Той ще носи името Епизод и идва 7 години след албума Великите владетели. Това е първият албум след завръщането на Димитър Аргиров зад микрофона. Той всъщност е първият вокалист на Епизод и е част от групата между 1987 и 1990 година, преди да се върне повече от 30-летия по-късно. В сегашният състав е и още един човек от самото начало, басистът и основен автор на музиката Симеон Христов. Заедно с тях са Васил Белешков на китара и Христо Гюшкаров на барабани. Новият албум ще има и концертна премиера на 19 ноември в София, в Пиротска 5 Event Center. До година идва и големият повод, 40 години епизод. А сега Scorpions с Rock You Like a Hurricane.

Нервоза и Slave Machine по Z-Rock. До година ще имаме шанс да ги чуем наживо у нас, защото групата е сред първите обявени имена за Metal Weekend 2027. Фестивалът ще бъде на 4 и 5 юни в София, в Маймонарника, в Борисовата градина. В първата вечер ще свирят Destruction, които се връщат в България 10 години след първото си гостуване. Ден по-късно на сцената пък ще бъдат Tankard и Нервоза. Нервоза, това ще е още една среща с българската публика. Зад барабаните, знаете, отново е Михаела Найденова, талантливата българска барабанистка. Групата идва и с шестия си албум Slave Machine. За главната песен слушахме току-що, който излезе в началото на тази година. Tankard ще чуем отново, да, любима група са на българската публика. Музикантите работят вече и последващия си албум. За сега това са първите три имена. Още групи за Metal Weekend 2027 предстои да бъдат обявени. Вие си запазете датите 4 и 5 юни.

А сега продължаваме с днешния рожденник Том Йорк, който навършва 58 години. Том Йорк подготвя нов студиен албум, самостоятелен, който се очаква да излезе към края на тази година. Това ще е първата му самостоятелна тава след Animal от 2019 година. Подготвят се и концерти с Radiohead за 2027 година, но за сега все още няма обявени дати. Така че интересни неща се очакват около Radiohead и Том Йорк, да му честим рождения ден. А знаете ли нещо любопитно? Сега ми попадна, че наскоро той е написал музиката за театралната продукция Hamlet. Слушаме Radiohead с Creep.

на финала на саундчек ще отбележим една годишнина. Годишнина на една от най-разпознаваемите рок песни на всички времена. На 7 октомври 1977 година Queen издават We Will Rock You, написана от Брайан Мей за легендарният албум News of the World. Парчето е почти изцяло акапела с онзи емблематичен ритъм от тропане и пляскане, който го превръща в неизменен стадионен химн. През годините We Will Rock You е призната за една от най-великите песни на всички времена. Днес, точно 49 години по-късно, продължава

Саундчек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок.
1: А я вам 100 мільйонів.